0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Rigtig god tirsdag aften til dig. Mit navn er Silke, og du er landet lige her på The Voice, hvor vi skal have fat i Harry Styles og American Girls til din aften.